0: 6-6.
1: Здравей на 6. Лицей кожа на 6. Аптеки 36-6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36-6. Винаги близо до вас.
2: Поръча ли масата?
3: Да.
2: А столовете?
3: Да.
2: Чадъра?
3: Да.
2: Люлката?
3: Да.
2: Откъде?
3: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
2: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
4: Поръчай сега на torbabg.com.
5: Хайде, за здраве!
6: За здраве!
7: Excuse me, това голямо Враново...
8: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
7: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
9: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
10: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
11: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
12: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
13: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечта.

0: уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
2: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
3: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
2: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
4: или телефон 0894-650-370.
5: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
6: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
5: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
7: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
5: А после отиваме на Канарите.
8: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
9: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
10: Е, на къде така с мацето, човече?
11: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почерпим за деня на котката.
10: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
12: Писанките празнуват, човеците черпят.
10: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
13: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Строй ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Airstroy Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
14: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185 на входа на Банкия. Повече информация на

0: новините.
1: Испански изтребители F-18, базирани в Румъния, ще се включат в охраната на българското въздушно пространство. Това става възможно след подписването на историческо тристранно сътрудничество между Мадрид, Букурещ и София, предава Националното радио. Документа предвижда самолетите от румънската база Михаил Когълничано да изпълняват мисии над България при необходимост. Механизмът влиза в сила в началото на август, споредно с разгръщането на испанския контингент. Това е първият случай в историята на НАТО, при който три държави въвеждат подобно съвместно дежурство в рамките на интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на Алианса. За повишаване безопасността на движение днес между 16 и 23 часа ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, магистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли при километър 367 до граничния пункт Кулата. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колон от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Оранжев код е обявен за Пловдив и областта за днес 7 август. Според синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология в равнинната част от областта горещото време продължава вече над 5 дни. Максималните очаквани температури са между 35 и 37 градуса. С оранжев код са предупредени също Пазарджик, Благоевград, Кюстендил, Видин, Монтана, Враца и Плевен. За останалата част на страната е в сила жълт код, като само за Смолян кодът е зелен. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че очаква войната с Иран да приключи, цитирам, доста скоро. Според него Техеран няма да издържи още дълго, предава Reuters. Изявлението му в овалния кабинет бе направено на фона на медийни доклади, че Пентагонът изпитва затруднения с доставките на оръжия след 5 месеца на интензивни военни действия. По-рано тази седмица Reuters публикува информация, че американската армия изразходва голяма част от арсенала си от ракети с голям обсег. Запитан от журналисти за критичните нива на боеприпасите, Тръмп призна за съществуващия недостиг, но подчерта, че страната разполага с практически неограничен запас от други изключително мощни оръжия. Подборът на ЦСКА спечели с 3-0 като гост срещу Макаби Тел Авив в първи матч от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата се игра на стадион Аджарабет Арена в Батуми, Грузия, заради нестабилната политическа обстановка в Близки изток. В 9-та минута Макс Ебонг даде аванс за червените. В 30-та Леандро Годой порази целта с великолепен гол от воле. Жоел Цварц покачи на 3-0 в последната минута на редовното време. Червените изнесоха много силен матч, правейки голяма крачка към следващия кръг, където чака Офи Крит. Ако успее да елиминира свой израелски съперник, отборът на Христо Янев ще си гарантира минимум участие в основната схема на Лигата на конференциите.
0: Времето.
1: Днес ще е слънчево, но следобед главно над западната половина и североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Оранжев код за опасно горещо време обявен в 8 области на страната. За почти всички останали области е в сила жълт код за високи температури. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 32 до 37 градуса, в София около 32 градуса.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

лято. Ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камели.

0: Симона. Две вечери, една сцена, максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
5: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
6: Класическа тишина.
7: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
6: Класиката, скъпи, е навсякъде.
7: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
6: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
8: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
9: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
10: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
11: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
12: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
13: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение. Наши

0: ти, докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com. Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
2: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
3: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
4: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
3: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
4: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
3: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: Veronica. Новини. Премиерът Румен Радев проведе телефонен разговор с британския външен министър Ед Милибанд, съобщиха от правителствената пресслужба. Сред акцентите на разговора са били сътрудничеството в енергетиката, предизвикателствата пред сигурността и партньорството в НАТО. Изплащането на пенсиите за този месец започва днес по банков път, а чрез пощенските станции в страната ще продължи до 20 август. Четвъртък съобщиха от Националния осигурителен институт. Докато преводите по банковите сметки се извършват изцяло в първия ден от периода, то получаването на парите в брой от пощите става по предварителен график, изготвен от всяка отделна станция. В рамките на месечния си календар отново уточниха още, че плащанията за майчинство за предходния месец юли вече са преведени на 4 август. А паричните обезщетения за безработица са насрочени за 17 август. Външно министерство съветва да не се предприемат неотложни пътувания до Куба, в това число с цел туризъм. Това се посочва в съобщение от ситуационния център на ведомството. Причината е за задълбочаващата се кризисна ситуация в енергийната система на Куба, включително липса на горива и пълномащабни прекъсвания на снабдяването с ток, както и предвид затрудненията с медицинското обслужване, градски и междуградски транспорт, повишение криминогенен фактор и ограничена наличност на лекарства и основни стоки и услуги. От външно министерство предупреждават още, че възможностите за напускане стават все по-ограничени, тъй като броя на международните търговски полети от Хавана и други кубински градове вече е силно намален поради недостига на авиационно гориво. От българското министерство на външните работи препоръчват на българските граждани, които вече са в Куба, да следят редовно информацията за статуса на своите полети и да поддържат връзка с своите туроператори за актуална информация. Стотици непридружени непълнолетни мигранти остават по улиците на испанския ексклав Саута седмица след като над 70 000 души преминаха границата с Мароко, предават испанските медии. Местните власти и хуманитарни организации полагат спешни усилия за оказване на помощ, като според законодателството тези деца подлежат на институционална закрила, не на връщане. Данните за броя им варират значително. Официалните оценки посочват около 1100 души, докато неправителствени организации съобщават за над 2600 непълнолетни, които се нуждаят от индивидуална оценка и защита. Максимумът на метеорния поток Персеиди, популярно астрономическо събитие през лятото тази година, ще настъпи в нощта на 12 срещу 13 август, като метеорната активност ще се засилва с наближаването на края на нощта. Освен метеорите Персеиди, през същата нощ ще могат да се забележат и метеори от още два по-слаби потока, Южни Делта Аквариди и Алфа Каприкорниди, чието максимуми бяха на 31 юли. Метеорния поток Персеиди е активен всяка година между 17 юли 24 август.
1: Времето.
0: Днес ще е слънчево, но следобед главно над западната половина и североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Оранжев код за опасно горещо време обявен в 8 области на страната. За почти всички останали области е в сила жълт код за високи температури. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 32 до 37 градуса, в София около 32 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Симона. Две вечери, една сцена, максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема.
2: Ева нема!
3: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
4: Поръчваме от biclini.com.
3: Виж ти! Ананас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
4: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от biclini. На промоция са biclini.com. За професионалистите в почистването.
5: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на гълдини.net и в магазините ни в град Враца и град София.
6: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
7: Отново Петрови.
8: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
7: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
8: Да, модерната мълния защита за дома.
7: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
8: А срещу тъщи предлагат ли?
7: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.

0: уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
2: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
1: Кой съм аз? Защо съм тук?
2: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
1: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
3: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
4: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
4: Да не, стой, спри бре! Усещаш ли го този аромат?
5: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
4: И на баница с масълце ми бие.
5: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
6: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
7: Бим-бим! Бим!
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.

0: Veronica. Veronica. Новини. България изнася рекордни количества ток заради енергийната криза в региона. Това обяви министъра на енергетиката Ива Петрова в телевизионно интервю. Тя уточни, че дневно износът достига между 32 000 и 33 000 мегаватт часа. Регионалната обстановка и отличните междусистемни връзки на страната носят милиони допълнителни приходи, въпреки че ситуацията е довела до известно повишение на цените на пазара. По думите на министъра, проблеми с производството няма, като АЕЦ Козлодуй продължава да работи стабилно и без затруднения, макар нивата на река Дунав да са рекордно ниски. Екипите на централата следят обстановката денонощно. Енергийната система е подготвена да се справи, дори сушата да продължи през следващата седмица и половина. Според енергийния министър, държавата разполага с достатъчно алтернативни мощности, включително термични централи и батерийни системи, които да покрият евентуално пиково потребление. Цяла нощ продължи гасенето на пожара в Пазарджишко, който в четвъртък затвори автомагистрала Тракия за часове. На терен работят пожарникари от няколко града, над 80 доброволци и горски служители. Потъмно тежка варижна техника направи просеки, за да предпази село Церово. Около 20 часа огънят бе локализиран и пожарът остана основно в лузята и гората край автомагистралата. Днес екипите ще обходят терена и ще следят за разпалването на вече изгасени огнища. Американският президент Доналд Тръмп подписа два указа за ограничаване на гражданството по рождение в САЩ, предават световните медии. Мерките имат за цел драстично да свият броя на хората, които придобиват американски паспорт автоматично въз основа на мястото си на раждане, предаде Associated Press. Втори указ е насочен срещу така наречения родилен туризъм. Чрез него се затягат условията за издаване на визи за чужденки, които пътуват до САЩ с единствената цел да родят на американска земя и така да осигурят гражданство за децата си. Републиканецът не уточни конкретните детайли по изпълнението на документите, но подчерта, че този път новите разпоредби ще бъдат напълно съобразени с Конституцията. Кипър взема първо място в Европейския съюз, най-висок дял от населението, което живее в райони застрашени да станат пустиня. Това посочва новия доклад на съвместния изследователски център на Европейската комисия, цитиран от световните агенции. Страната участва в 5-годишен европейски проект за борба с нарастващата заплаха от загуба на земя. Близо 700 000 души или 61% от населението на Кипър живеят в рискови райони, засегнати от опустиняване заради измененията в климата. По този показател страната е начело в Евросъюза със значителна предина пред следващата я Гърция с 47% от населението. В условия на опустиняване са класифицирани 45% от територията на Кипър, с което той заема второ място в Европа след Испания и пред Гърция. Според доклада, около 42 милиона европейци и 12% от територията на Европейския съюз са засегнати от протичащите процеси на загуба на продуктивна земя.
1: Времето.
0: Днес ще е слънчево, но следобед главно над западната половина и североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Оранжев код за опасно горещо време обявен в 8 области на страната. За почти всички останали области е в сила жълт код за високи температури. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 32 до 37 градуса, в София около 32 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданско от SDI. Сравни цените и спести.
4: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
5: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
4: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
5: За здраве!
6: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
7: Пешо, защо ни кричи точно тук?
6: Има ли нещо за ядене?
8: Спокойно, аз съм подготвен.
9: Гиавена!
10: Пешо, ти си гений!
8: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
11: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
12: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
13: Пак е мокро, нали?
14: Да.
13: Постоянно ли така се увлажнява?
14: Особено, когато навън вали.
13: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
14: И ще забравя за този проблем с влагата.
13: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
14: О, чудесно. Става дори за басейни.
13: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
15: Е, на къде така с мацата, човече?
16: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
15: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарни продукти.
17: Писанките празнуват, човеците черпят.
15: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
12: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност, а за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
18: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
19: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
20: 366.
21: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
22: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
23: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
22: Фон Кашпо. База Манолско конаре и на fonkashpo.com.

0: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
1: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
2: Поръча ли масата?
3: Да.
2: А столовете?
3: Да.
2: Чадъра?
3: Да.
2: Люлката?
3: Да.
2: Откъде?
3: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
2: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
4: Поръчай сега на torbabg.com.
5: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само по Вероника. Вероника.
6: Видях едно момиче, на теб ми съм прилича.

0: Republică. Новини.
1: Утре стича законовия срок за задължително паралелно изписване на цените в левове и евро в търговската мрежа в България. От 8 август фирмите и магазините вече няма да бъдат длъжни да обозначават стоеността на стоките и услугите в двете валути, а ще могат да оставят на етикетите и касовите бележки единствено цената в евро. Двойните ценоразписи станаха задължителни през лятото на миналата година, за да се даде възможност на потребителите да свикнат с новата валута и да се гарантира, че преизчисляването се извършва без спекулативно поскъпване. По закон търговците имат пълното право да продължат да показват левовата равностойност на своите стоки, ако преценят, че по този начин ще улеснят клиентите си или ще спечелят по-голямо доверие. Разпоредбите не налагат незабавно унищожаване на вече отпечатани каталози, менюта и брошури, в които сумите са дадени в двете валути. Те могат да се ползват и за напред, стига за купувача да е ясно, че актуалната платима цена е тази в евро. Очаква се съдът в Русе да реши дали да остави в ареста задържаните за производство и разпространение на фентанил. Прокуратурата им повдигна обвинение за участие в организирана престъпна група, като двама от тях ще отговарят и за образуване и ръководене на бандата. По данни от разследването, разбитата в столичния квартал факултета лаборатория била с капацитет на производство между 6 и 10 кг на ден, а дрогата била пласирана в цялата страна. Европа обхваната от безпрецедентна гореща вълна, която предизвика сериозна енергийна и транспортна криза на континента с температури надхвърлящи 40 градуса, предават световните агенции. Италия предприе извънредната стъпка да обяви най-високо ниво на здравна тревога във всички големи градове, докато в Асизи се наложи поклонниците, събрали се за визитата на папа Лов, да бъдат охлаждани с вода. Критичното засушаване на големите реки парализира енергетиката и транспорта на много места. В Унгария рекордно ниските нива на Дунав принудиха властите да спрат единствената си атомна електроцентрала и да изключат осветлението на емблематични сгради, като парламента за икономия на ток. Съседна Румъния спешно потапя 4 баржи с камъни, за да пренасочи водите на Дунав към единствения си работещ атомен реактор, като същевременно Букурещ намали уличното осветление с 1/3. В Молдова гражданите бяха предупредени за режим на тока, ако не ограничат потреблението при температури над 38 градуса. Спадът на нивата на река Рейн в Германия пък сериозно ограничи корабоплаването, принуждавайки корабите да плават частично натоварени, което ускъпява превоза на стратегически суровини. Термометрите прехвърлиха 40 градуса също в Австрия и Словакия, а в Словения и столицата Любляна бяха регистрирани исторически национални рекорди. Любопитна инициатива се предлага на хърватски остров Брач. Много курортни места предлагат на туристите езда на кон по плажа. В разгара на горещото лято обаче в главния град на острова Супетар предлагат езда в морската вода. Собственика на конна ферма стигнал до тази идея вдъхновен от детските си преживявания, когато при горещо време водил конете до морето. Брач е третия по големина хърватски остров в Адриатическо море и е част от южните далматински острови. Средната максимална температура в Западна Европа през юли е била с 4,4 градуса над историческата норма за месеца. Ако предварителните данни се потвърдят, това ще бъде най-голямата аномалия от 1961 година насам.
0: Времето.
1: След обед времето у нас ще се задържи предимно слънчево. Единствено над западната половина и североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Оранжев код за опасно горещо време обявен в 8 области от страната. За почти всички останали области е в сила жълт код за високи температури. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 32 до 37 градуса.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
4: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
5: Ох, да се чисти повече скофите и парцарите не може. Трябва ни почистваща машина. Колко ли струва една нова почистваща машина?
6: Най-масовите модели са от 2 до 3 месечни работни заплати. Представи си колко ще спестиш всеки месец.
5: Това е отлично. И откъде да купя?
6: Веднага ти казвам. Иди в новия шоурум на Bull Engineering и Be Cleany. Нови качествени машини с сервиз. За професионалистите в почистването.
7: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит. Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
8: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
9: Кой съм аз? Защо съм тук?
8: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
9: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
10: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
11: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
11: Довери ни се.
13: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака БГ.
14: Красива баня.
13: Опасни мисли. Герака БГ. Герака БГ.
15: Бим, бим, бим.
16: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
17: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема.
18: Еба нема!
19: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
3: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
2: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
3: За морето!
5: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседон.
16: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
5: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
1: Хайде, за здраве!
18: За здраве!
20: Excuse me, това Голямо Враново?
21: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
20: Благодаря! Голямо Враново, голяма работа!

0: новини.
1: Продължава да спада нивото в български участък на река Дунав, съобщават от Транспортното министерство, уточнявайки, че има понижение с 3 см при Русе. Така отчетеното ниво на реката е 104 см под условната 0 по данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. От ведомството напомнят, че хидроложката обстановка остава осложнена, както и че са в сила всички ограничения за плавателните съдове за цели участък на реката. По информация на дирекция речен надзор, обаче тази сутрин кораб е изпитал затруднения да премине в района на остров Белене. Столичната община стартира процедура за поемане на нов дългосрочен дълг до 367 милиона евро. Днес Общинския съвет ще проведе обществено обсъждане по темата. Заедно с осигурените 265 милиона евро по програма развитие на регионите със заема ще се финансират мащабни инфраструктурни проекти в София. Средствата ще бъдат инвестирани в обновяване на градския транспорт чрез закупуването на нови трамвай, тролейбуси, електробуси и автобуси за квартали като Люлин, Младост, Враждебна и Орландовци. Предвижда се и разширение на ключови булеварди, сред които Копенхаген, Рожен, Христо Ботев, Ломско шосе, пробивът на булевард Илиенци, както и продължаване на мащабната програма за ремонт на тротуари. Населението на Испания се увеличило с 104 178 души през второто тримесечие на годината, достигайки 49 801 559 жители към 1 юли. Това е най-високата стойност в историята по данни на Националния статистически институт на страната, предават местните медии. Броят на хората, родени извън Испания, независимо дали притежават испанско гражданство или не, възлиза на близо 10,3 милиона, което представлява една пета от общото население. Статистиката показва, че приръстът на населението се дължи на увеличение на броя на лицата родени в чужбина, тъй като броя на хората родени на испанска територия намалял с повече от 20 000 души. Най-многобройните групи имигранти, пристигнали през второто тримесечие на годината, са от Колумбия, Венецуела и Мароко. От същите три нации са и най-големия брой имигранти, напуснали Испания. Земетресение с магнитуд 5,8 по скалата на Рихтер разлюля бреговете на филипинската провинция Западен Минторо, предава Reuters, позовавайки се на Филипински институт по вулканология и сейзмология. Земният трус е бил усетен и в Манила, съобщиха жители на филипинската столица. Земетресението е регистрирано в 10 часа и 38 минути местно време. Епицентърът е бил на около 21 км югозападно от Мамбурао, столицата на Западен Минторо, на дълбочина от 10 км. От Филипински институт по вулканология и сейзмология заявиха, че няма данни за материални щети, но предупредиха, че са възможни вторични трусове.
0: Времето.
1: След обед времето у нас ще се задържи предимно слънчево. Единствено над западната половина и североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Оранжев код за опасно горещо време обявен в 8 области от страната. За почти всички останали области е в сила жълт код за високи температури. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 32 до 37 градуса.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски. Бонзай Бачорски?
3: Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Строиш сгради. А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
6: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето.
7: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се.
9: Автокъща Милениум изкупува.
10: Какво изкупуваш, бе, момче?
9: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
11: Карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
12: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. By Маги Ранкова.
13: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени и отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
14: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
15: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт-пространство с различна енергия. В арт-клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт-клуб Дипломат, булевард Цар Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
16: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
17: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
18: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
17: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
18: или телефон 0894-650-370.
19: Класическа тишина.
20: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
19: Класиката, скъпи, е навсякъде.
20: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
19: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
21: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само по

0: Ceva e Veronica. Veronica. Новини. От 1 август е разширен кръгът от лични платежни сметки, по които Националния осигурителен институт може да превежда парични обезщетения и гарантирани вземания. Промяната е част от закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година. С него се изменят Кодексът за социално осигуряване и Законът за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. До 31 юли обезщетенията и гарантираните вземания от НОИ се получаваха по лична платежна сметка, водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран от Българската народна банка или от клон на такъв доставчик, извършващ дейност на територията на България. От 1 август обаче сметката може да бъде водена и от доставчик на платежни услуги, установен в друга държава от Европейското икономическо пространство. Тече разследване за причините за пожара на 69-ти километър на автомагистрала Тракия. Сред версиите е и такава за човешка намеса. През цялата вечер на терен са работили екипи на пожарната, служители на горски стопанства, доброволци и тежка техника на местни фирми. През целия ден предстои работа по потушаването на локални огнища. Според областния управител на Пазарджик, огнената стихия е тръгнала от умишлен палеж на сметище. Тепърва ще се изяснява каква площ е засегната от пожара. Изгорели са много лузя на стопан. В гасенето на огъня са се включили и доброволци, които и днес са на терен. Земетресение с магнитуд 4,1 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в югоизточната част на Егейско море, близо до турския курортен град Мармарис, съобщи вестник Милият, позовавайки се на турската дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации. Трусът е регистриран на дълбочина 10,8 км, като епицентърът му е бил на около 70 км южно от Мармарис. За момента няма информация за пострадали хора и нанесени материални щети. Американски съд в щата Нью-Мексико постанови, че технологичният гигант Мета трябва да плати още 567 милиона долара, заради това, че не е предупредил обществото за опасностите, които социалните му платформи представляват за децата. Това е най-голямото съдебно решение срещу компанията по дело, свързано с защитата на непълнолетните. Новото решение е в допълнение към вече наложената санкция от 375 милиона долара. Така общата сума, която Мета трябва да плати по делото, достига 942 милиона долара. В мотивите си съдия Брайан Бичайт сравнява Мета с фабрика, чийто продукт са рекламите и съдържанието, а психологическите вреди и сексуалната експлоатация на деца са замърсяването, което трябва да бъде ограничено. Решението за първоначалната глоба беше първият случай, в който американски щат успява да осъди Мета за нарушения, свързани с безопасността на децата.
1: Времето.
0: След обедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Главно над западната половина и североизточна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в страната ще са между 32 и 37 градуса. В София и Варна около 32, в Пловдив 35. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса.
2: Най-добрия микс го прави барманът на плажа, а хитовете са тук.

лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо. Класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
3: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на Свине комплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
2: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
3: За здраве!
4: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
0: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
0: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
0: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
4: Замога!

0: тебе.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
8: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
9: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
10: Бим, бим, бим.
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
12: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
13: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
14: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0885-43-4-3-4-3. От механа нашенци по-убаво нема.
15: Ева нема!
16: Отново Петрови.
17: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
16: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
17: Да, модерната мълния защита за дома.
16: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
17: А срещу тъщи предлагат ли?
16: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
18: Е, на къде така смацата, човече?
19: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
18: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
20: Писанките празнуват, човеците черпят.
18: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от Зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.

0: докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути.

0: Në sezonë Veronica. Veronica. Novini. Над 13 000 чети ристотин непълнолетни лица са получили разрешение за работа от изпълнителната агенция Главна инспекция по труда от началото на годината. Най-много одобрени искания има в Бургас, Варна, София, Пловдив и Добрич. Във връзка с активния летен сезон, трудовата инспекция засилва проверките по курортите, където са установени 184 нарушения, свързани с труда на непълнолетни, включително 72 случая на работа без задължителното разрешение, което е престъпление. Инспекцията по труда напомня, че непълнолетните работници и служители не могат да полагат тежък физически труд, както и да извършват работа, свързана с въздействие на физични, химични и биологични агенти, която създава риск за тяхното физическо и психическо развитие. При извършените проверки са констатирани 184 нарушения на трудовото законодателство във връзка с полагането на труд от непълнолетни лица. Над 260 домакинства, чието домове пострадаха при наводненията през май и юни, получиха финансова подкрепа от Социалното министерство. Еднократна помощ за инцидентни нужди в размер до 1171 евро 89 цента са получили общо 263 семейства, като сумите се определят според мащаба на щетите, имуществото и доходите на пострадалите. Допълнителни 1550 евро са осигурени за 91 домакинства, чието засегнати жилища са били единствени. По линия на фонд социална закрила са подпомогнати още 71 граждани от общините Горна Оряховица, Севлиево и Дългопол за закупуване на нови уреди и мебели. Социалните екипи бяха на терен от първия момент, като най-голям брой подпомогнати семейства са регистрирани в районите на Севлиево, Габрово, Котел и Велико Търново. Руският президент Владимир Путин може да провокира страните от НАТО с ограничена атака или мащабна хибридна война още тази есен. Това сочат нови доклади на американското разузнаване, цитирани от Wall Street Journal. Според анализите съществува сериозен риск от ограничено наземно нахлуване на източния фланг на Алианса в периода до 2029 година, като целта е да се тества устойчивостта на член 5 за колективна отбрана. Разузнавателните предупреждения съвпадат с оценките на европейски лидери. Идват в момент на глобално напрежение, белязано от оръжен недостиг в Съединените щати и продължаващи искания за военна помощ от Украина. Испанският остров Майорка отбеляза рекордно висока температура на морската вода от 33,02 градуса по Целзий, регистрирана покрай крайбрежието му по време на новата гореща вълна, съобщи Държавната метеорологична служба на Испания, цитирана от ДПА. Температурата е била отчетена от измервателна Шамандура в Средиземно море, близо до остров Драгонера. Още преди данните да бъдат потвърдени от службата на държавните пристанища на Испания, която управлява Шамандурата, испанската телевизия РТВ определи измерената температура като най-високата регистрирана някога в крайбрежните води на страната. Времето. След обедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Главно над западната половина и североизточна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в страната ще са между 32 и 37 градуса. В София и Варна около 32, в Пловдив 35. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Наблизо. Класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
3: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
4: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
3: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
4: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
5: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
6: Времената се менят. Качеството – не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
9: Каква е та ограда? Не пада?
8: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
9: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
8: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
9: База Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
10: Обувки. Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
11: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
12: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
13: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
14: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
13: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
14: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
13: А после отиваме на Канарите.
15: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
16: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
17: Бим, бим, бим.
18: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
19: Хайде, за здраве!
20: За здраве!
21: Excuse me, това Голямо Враново?
22: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
21: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
23: От ново Петрови.
24: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
23: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
24: Да, модерната мълния защита за дома.
23: Разработка на евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
24: А срещу тъщи предлагат ли?
23: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
25: Иска
0: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
1: С Luxury Holidays те каним на транспортиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
0: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
1: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
0: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.
7: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Здравейте! Новини. Две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на водачи за употреба на алкохол и наркотици ще бъдат открити в Пловдив и Бургас, съобщиха от МВР. В изключително напреднал етап изграждането на нова лаборатория и във Варна допълват от ведомството. Целта е да бъде оптимизирано времето за обработка на пробите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще участва в откриването на лабораторията в Пловдив на 10 август. Над 300 милиона евро е стойността на фентанила, разкрит и задържан след разбиването на нарколабораторията в София. Това съобщиха на брифинг днес представители на ГДБОП и окръжната прокуратура в Русе, под чието надзор се води разследването. Вниманието на русенските разследващи е насочено към фентанила още миналата година, когато млад човек загина в двора на детска градина в Русе след употреба на това вещество. Усилената работа на полицаи и прокурори води до лаборатория в София, от която са снабдявани с фентанила всички големи градове на страната. 8 лица са задържани, прокуратурата в Русе ще поиска от съда 5 от тях да бъдат задържани под стража, 2 да бъдат под домашен арест и 1 с парична гаранция. Критичното засушаване на река По и големите предалпийски езера в Северна Италия се задълбочава заради екстремни горещини, изчерпващи водните запаси в региона. Над 100 общини в Пиемонт и Ломбардия изпитват остра нужда от питейна вода, налагайки използването на цистерни, предават местните медии. Агенцията за управление на речния басейн предупреждава за трайна опасност, сериозни щети за земеделието и местната индустрия, като определя кризата като пряка последица от климатичните промени. Изискват се спешни дългосрочни мерки за адаптация, за да се избегнат необратими икономически последствия. Гръцкият остров Агатониси стартира мащабна пилотна програма за безплатна подмяна на всички превозни средства с екологични електромобили. Това обяви премиерът Кириакос Мицотакис. Проектът започва с обновяване на общински автопарк и линейките, след което ще обхване и частните автомобили на жителите. Успоредно с изграждането на зарядна инфраструктура, правителството планира финансови стимули за млади семейства, които желаят да се преселят на спокойния остров, развиващ алтернативен туризъм. Емблематичният ледоразбивач Arctic Sunrise на Greenpeace акостира във Варна. Посещението е част от международната кампания на Организацията за защита на океаните и Черно море под мотото «Живо Черно море без нефт и газ». Днес и утре корабът е отворен за посетители, като те ще могат да се срещнат с капитана и част от международния екипаж, както и да научат повече за кампаниите на Greenpeace за опазване на морската среда. От Варна организацията дава началото и на инициативата «Градове без газ», с която насърчава общините да инвестират в енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници вместо в нова газова инфраструктура. Построен за работа в ледени води, Arctic Sunrise е част от флота на Greenpeace повече от 3 десетилетия. През годините участва в десетки експедиции по света, свързани с опазването на океаните, биоразнообразието и борбата с климатичните промени. Времето. Следобедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Главно над западната половина и североизточна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в страната ще са между 32 и 37 градуса. В София и Варна около 32, в Пловдив 35. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
2: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
3: Ти наистина си магиосник, скъпи.
4: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
3: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
4: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
3: Косе дом. Сбъдва мечти.
5: Поръча ли масата?
6: Да.
5: А столовете?
6: Да.
5: Чадъра?
6: Да.
5: Люлката?
6: Да.
5: Откъде?
6: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
5: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
7: Поръчай сега на torbabg.com.
8: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
11: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
12: Какво изкупуваш, бе, момче?
11: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
13: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
14: Не.
13: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
14: С баща ти пътувахме на стоп.
13: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
14: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
13: За морето!
15: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
16: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
17: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
18: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени и отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
19: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
9: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
20: Е, на къде така с мацето, човече?
21: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се почерпим за деня на котката.
20: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
22: Писанките празнуват, човеците черпят.
20: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
23: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
24: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
25: Бим, бим, бим.
26: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.

0: Вероника. Новини. Коригиране на заповедта за временни ограничения на тежкотоварните камиони. Това очаква транспортният министър Георги Пеев от Агенция Пътна инфраструктура. Стана ясно след среща с браншовите организации в сектора. Повод за спешните мерки е недоволството на камерата на автомобилните превозвачи от практиката трафикът по магистралите да се спира в последния момент без ясни правила, което принуждава шофьорите да изчакват в кабините при опасни за здравето високи температури. Министърът разкритикува вземането на решения на парче от отделните областни пътни управления и настоя за въвеждането на единни процедури, които да гарантират предвидимост за българските и чуждестранните фирми. От своя страна представителите на бранша подкрепиха плановете за засилен контрол върху техническата изправност на камионите, като декларираха готовност да съдействат на държавата в борбата срещу сивия сектор, изкривяващ лоялната конкуренция. Опасно горещо време ще обхване цялата страна в събота, 8 август. Националният институт по метеорология и хидрология обяви предупреждение за опасни метеорологични явления за всички 28 области в България. За 21 области е издаден оранжев код за екстремно високи температури. Той отбелязва опасност за здравето на хората, като термометрите в тези региони ще достигнат между 35 и 38 градуса. За останалите 7 области на България е обявен жълт код за опасност време, където максималните температури ще са около 33 градуса. Световните цени на храните достигнаха 3-годишен връх през юли поради лошото време и геополитическото напрежение, отчете организацията на ООН по прехрана и земеделие, цитирана от световните агенции. Основният индекс се повиши до 131,1 пункта, регистрирайки ръст от 0,6 на 100 на месечна и 1% на годишна база, въпреки че остава с 18,2% под историческия пик от март 2022. Основен двигател на поскъпването са зърнените култури с ръст от 3,4%, след като цената на пшеницата скочи с 5,8 на 100 заради сушата и блокирания износ от Черно море. Нагоре тръгнаха още захарта и олиото, докато млечните продукти и месото поевтиняха. Турция, Пакистан и Саудитска Арабия постигнаха в Мека тристранно споразумение за отбрана по време на среща между турския президент Реджеп Ердоган, пакистанският премиер Мохамед Шехбаз Шариф и престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман, предаде агенция Reuters. Въпреки че не се дават подробности за ангажиментите или задълженията, които всяка от страните е поела, пактът има за цел да укрепи колективната сигурност и да насърчи мира и стабилността в региона и отвъд него, се посочва съвместно изявление. Споразумението предвижда, че всяко въоръжено нападение срещу която и да е от трите страни ще се счита за нападение срещу всичките три, установявайки взаимен ангажимент за отбрана. Времето. До края на деня ще преобладава слънчево време, главно над западната половина от страната и североизточна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. След обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. За 21 области страната е издаден оранжев код за екстремно висок и температурия, за останалите 7 е обявен жълт код за опасно време. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Каква е та ограда? Не пада?
5: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
4: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
5: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
4: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.

0: Маринови. Маринови. Маринови. Е, Маринови, Маринови. Тониране на автобуи. Абе, Маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на. С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
1: Това лято в Дипломат Плаза град Луковит приключението започва веднага, щом оставиш багажа. Тематични стаи, в които въображението ти няма граници.
2: Мамо, виж, разходка с лодка по река Златна Памега и посещение на пещера Проходна.
1: В Дипломат Плаза децата откриват светове, а ние си подаряваме уелнес преживяване.
3: Хотел Дипломат Плаза. 20 години специални моменти. Резервирайте сега на 0885 20 52 52.
4: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
5: Еха, смятай!
4: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
5: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
4: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
5: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
4: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
5: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
4: Довери се.
6: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
7: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
6: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
8: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
6: А после отиваме на Канарите.
2: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
2: За морето!
9: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение, елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
10: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
11: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
12: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
13: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
14: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
15: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Ровекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
14: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Ровекс. Нека заедно да защитим природата.
16: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само

0: Това е Вероника. Вероника. Новини. Внос на над 150 тона хранителни стоки от трети държави през юли спря поради различни нарушения Българската агенция по безопасност на храните. Сред несъответстващите пратки с продукти от неживотински происход са пипери и домати с установено наднормено съдържание на остатъчни количества пестициди, както и смокини, замърсени с афлатоксини. При фитосанитарен контрол не са допуснати пратки с плодове и зеленчуци поради несъответствия в сертификатите им, както и лимони поради незадоволителна документална проверка. При продуктите от животински произход са отхвърлени пратки с млечни продукти, охладена риба, яйца, колаген и дъвчещи предмети за кучета поради незадоволителна идентификационна или документална проверка. Столичната община е спестила над 81 милиона евро от почистване за районите Слатина, Подуяне и Изгрев през следващите 5 години. Кметът на София Васил Тързиев обяви, че само дейността по сметосъбирането спестената сума възлиза на повече от 12 милиона евро. Той уточни, че за цяла София спестените средства надхвърлят 220 милиона евро, които гражданите биха платили при подписване на договори по първоначално предложените оферти. Столичният градоначалник благодари на жителите на трите района за проявеното търпение по време на преходния период. Новата фирма-изпълнител поема дейността веднага с пълния си капацитет от техника и служители. Работата ще се контролира от столичния инспекторат, който от началото на годината е наложил глоба в размер на над 300 000 евро на досегашните фирми за непочистени зони. Предстои изключването на следващите контракти, които ще обхванат районите Средец, Лозенец, Студентски, Възраждане, Оборище и Триадица. Съветът на Европейския съюз включи още 5 руски лица в санкционния списък. Те вземат висши длъжности в руски компании в секторите на отбраната и военните технологии, използвани от руските въоръжени сили във войната срещу Украина, предават световните медии. Сред тях е генералният директор на завод Металист в град Серпухов, компания, занимаваща се с производството на прецизни електромеханични компоненти, включително системи, използвани в руската балистична ракета Искандер-М. Санкциониран е и генералният директор на Красноярски машиностроителен завод, фирма, която произвежда балистични ракети, включително ракетната система Сармат. Сред останалите, включени в списъка, са директори на руски компании, произвеждащи военни комуникационни системи и разработващи софтуер за дронове и военни технологии, свързани с космоса. Мощни летни бури предизвикаха сериозни наводнения и материални щети в Австрия. Веднага след тежката гореща вълна, обхванала Западна Европа, предават световните агенции. Пороите наводниха Залцбург и ключови населени места в Тирол, включително Инсбрук и Кицбюел, като отнесоха пътища и мостове. Гражданска защита реагира на десетки сигнали за броени часове, но експертите във Виена предупреждават, че тези валежи няма да подобрят критично ниското ниво на река Дунав. Трайното засушаване продължава да създава огромни проблеми за енергетиката в региона. В Унгария АЕЦ Пакш вече спря работа поради липса на охлаждаща вода, което принуди Будапеща да угаси фасадното осветление на парламента и замъка Буда за икономия на ток. Същевременно в Германия пресъхването на река Рейн почти парализира речното корабоплаване и оскъпи превозите на товари. Времето. До края на деня ще преобладава слънчево време, главно над западната половина от страната и североизточна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. След обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. За 21 области страната е издаден оранжев код за екстремно висок и температури, за останалите 7 е обявен жълт код за опасно време. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Симона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко. 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
2: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Рувекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
1: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека заедно да защитим природата.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
4: Не, стой, спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
5: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
4: И на баница с масълце ми бие.
5: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
6: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
7: Банан.
8: Моля?
7: Банан, бе. Банан.
8: Откъде на къде?
7: Банан за Бачорски.
8: За кой?
7: За Баничорски.
8: Бингорски. Бонзай Бачорски?
7: Не, не. Банан.
8: Що банан?
7: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
9: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
10: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака БГ.
11: Красива баня.
10: Опасни мисли. Герака БГ. Герака БГ.
12: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
13: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
14: Какво става при тебе, брат?
15: Намерих си по-млада.
14: Какво? Жена ти знае ли?
15: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
16: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
17: Класическа тишина.
18: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
17: Класиката, скъпи, е навсякъде.
18: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
17: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
19: Отново Петрови.
20: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
19: О, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
20: Да, модерната мълния защита за дома.
19: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
20: А срещу тъщи предлагат ли?
19: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.

0: третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови, тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на. Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатно на проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност, а за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.

0: Veronica. Новини. Утре изтича законовият срок за задължително паралелно изписване на цените в левове и евро в търговската мрежа в България. От 8 август фирмите и магазините вече няма да бъдат длъжни да обозначават стойността на стоките и услугите в двете валути, а ще могат да оставят на етикетите и касовите бележки единствено цената в евро. Двойните ценоразписи станаха задължителни през лятото на миналата година, за да се даде възможност на потребителите да свикнат с новата валута и да се гарантира, че преизчисляването се извършва без кулативно поскъпване. По закон търговците имат пълното право да продължат да показват левовата равностойност на своите стоки, ако преценят, че по този начин ще улеснят клиентите си или ще спечелят по-голямо доверие. Разпоредбите не налагат незабавно унищожаване на вече отпечатани каталози, менюта и брошури, в които сумите са дадени в двете валути. Те могат да се ползват и занапред, стига за купувача да е ясно, че актуалната платима цена е тази в евро. Над 3000 тежки катастрофи с 219 загинали и 3759 ранени са станали в България през първата половина на годината, сочат данните от официалния доклад на Държавна агенция безопасност на движението по пътищата. Черната статистика отчита ръст по абсолютно всички показатели спрямо същия период на миналата година, като най-голям е брой на загиналите шофьори, следвани от пътниците и пешеходците. Най-опасно става шофирането в големите градове като София, Пловдив и Варна, а най-критичният ден от седмицата е понеделник, особено в часовия интервал между 15 и 16 часа. Според анализа, водачите на превозни средства носят вина за над 92% от произшествията заради превишена скорост, отнемане на предимство и неправилни маневри. Пешеходците също са предизвикали десетки инциденти, най-често поради внезапно навлизане на пътното платно. Иран иска споразумение с Съединените американски щати, а не да има нови удари срещу негова територия. Това обяви американският президент Доналд Тръмп след месеци на ескалиращо напрежение в Близкия изток, предават световните агенции. Американският лидер подчерта, че иранските представители имат желание да сключат сделка с Вашингтон на фона на продължаващия конфликт. Двете държави подписаха рамково споразумение на 18 юни и започнаха преговори по окончателен договор, но по-късно разговорите изпаднаха в застой заради сериозни разногласия относно гаранциите за сигурност и свободата на корабоплаване през Ормузкия проток. Напрежението се изостри допълнително през изминалия месец, след като Съединените щати извършиха нови военни удари на територията на Ислямската република. Тези действия накараха Техеран да предприеме ответни атаки в региона, включително срещу обекти в Йордания, Бахрейн и Кувейт. Въпреки това, американският президент заяви, че преговорите с Иран напредват добре и изрази оптимизъм, че окончателното споразумение може да бъде постигнато много скоро. Испания заплаши да предприеме пропорционални мерки срещу Италия, ако Рим не отмени временния граничен контрол, въведен след масовото преминаване на мигранти миналата седмица към испанския анклав Сеута. Миналата седмица Италия реши да възстанови проверките по границата с Испания. Правителството в Мадрид определи това действие като несправедливо и без прецедент в най-новата история. Испанската държава подчерта, че мярката е въведена едностранно и без предварително уведомление и даде срок на Италия до 9 август да отмени контрол. Мадрид посочи, че мерките са нарушили пътуванията на хиляди пътници по време на пиковия летен туристически сезон и са създали правна несигурност. Премиерът Педро Санчес проведе координационна среща с няколко висши министри, за да обсъдят ситуацията. Испанското правителство призова кабинета на италианския премиер Джорджа Мелони да прекрати контрола и да, цитирам, третира испанците като останалите европейски граждани. Времето. До края на деня ще преобладава слънчево време. Главно над западната половина от страната и североизточна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. Следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. За 21 области страната е издаден оранжев код за екстремно висок и температури, за останалите 7 е обявен жълт код за опасно време. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Симона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
5: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
6: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
7: Какво става при тебе, брат?
8: Намерих си по-млада.
7: Какво? Жена ти знае ли?
8: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
9: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
10: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
11: Ох, да се чисти повече скофите и парцарите не може. Трябва ни почистваща машина. Колко ли струва една нова почистваща машина?
12: Най-масовите модели са от 2 до 3 месечни работни заплати. Представи си колко ще спестиш всеки месец.
11: Това е отлично. И откъде да купя?
12: Веднага ти казвам. Иди в новия шоурум на Bull Engineering и Big Cleaning. Нови качествени машини с сервис. За професионалистите в почистването.
13: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.

0: Otvírejte srdcem čovstvě. Nejnový tubekt na autoservisi 6+. Večer na parkinge na Hitmax Mladusk. Samotozí měsíc. Vzpouzvejte soud na plnou bezplatná proverka na geometrieta. Z posledního pokolení stendu ve zareglašu cvetovní lider Hunter Engineering. Dokud pazarujete, ništa regulujeme vaši automobil s absolutna točnost. A za vaše plná sigurnost, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
1: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
2: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Рувекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
1: За повече информация ruvexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека заедно да защитим природата.
3: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълбини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълбини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.

0: класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
3: Карма, карма, фешен аларма! Умните покупки за есента започват сега! Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
4: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
6: Какво става при тебе, брат?
7: Намерих си по-млада.
6: Какво? Жена ти знае ли?
7: Спокойно де. За колата говоря, от Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
8: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
9: Поръча ли масата?
10: Да.
9: А столовете?
10: Да.
9: Чадъра?
10: Да.
9: Люлката?
10: Да.
9: Откъде?
10: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
9: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
11: Поръчай сега на torbabg.com.
12: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
13: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
14: Ех, от сутринта седим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
15: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
14: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Дявена. Избирай, тон или скумрия.
15: Хе-хе, добре, че си ти.
14: За другия път ще знам. Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риба. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
16: Пак е мокро, нали?
17: Да.
16: Постоянно ли така се увлажнява?
17: Особено, когато навън вали.
16: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
17: И ще забравя за този проблем с влагата.
16: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
17: О, чудесно. Става дори и за басейни.
16: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
18: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
19: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
18: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
19: или телефон 0894-650-370.
20: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
1: Е, на къде така смацате от човече?
21: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
1: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
22: Писанките празнуват, човеците черпят.
1: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от Зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
23: Бутиков комплекс 8.
24: 8.
23: Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8.
24: 8.
23: Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.

0: път в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
1: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
2: Фон Кашпо.
0: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
3: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
3: За морето!
0: Поръча ли масата?
5: Да.
0: А столовете?
5: Да.
0: Чадъра?
5: Да.
0: Люлката?
5: Да.
0: Откъде?
5: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
0: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
6: Поръчай сега на torbabg.com.
7: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
8: Какво става при тебе, брат?
9: Намерих си по-млада.
8: Какво? Жена ти знае ли?
9: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
10: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
11: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
11: Довери ни се.
13: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
14: Пешо, защо ни кричи точно тук?
13: Има ли нещо за ядене?
9: Спокойно, аз съм подготвен.
15: Гиавена!
0: Пешо, ти си гений!
9: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
6: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
16: Банан.
17: Моля?
16: Банан бе. Банан.
17: Откъде на къде?
16: Банан за бачорски.
17: За кой?
16: За баничорски.
17: Бингорски. Бонзай бачорски?
16: Не. Банан.
17: Що банан?
16: Е така, от куртуазия. Банан за бачорски.
0: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
18: С Luxury Holidays теканим на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Мавриции или Шри-Ланка.
0: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
18: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
0: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
19: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседон.
20: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседон.
19: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
21: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
22: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
21: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
22: За здраве!
23: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени и отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
24: Е, на къде така с мацето, човече?
25: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
24: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
26: Писанките празнуват, човеците черпят.
24: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
0: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
7: Ако
1: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
2: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
3: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Рувекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
2: За повече информация ruvexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека заедно да защитим природата.